ریاست کے ترقیاتی سفر میں حصہ لینے کے لیے بیتاب ہے۔ وہ کل 19ویں روزگار میلے سے ورچوئل طریقے سے مخاطب تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا اختراعی، تخلیقی اور بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے ممالک کا احترام کرتی ہے اور بھارت تینوں شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اپنے حالیہ 5 روزہ غیر ملکی دورے کے دوران انہوں نے دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں کے افسران کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ ہر کوئی خاص طور پر بھارت کے نوجوانوں اور تکنیکی ترقی کی طرف متوجہ ہے۔ کل منعقدہ روزگار میلہ ملک